0: son. Ou kon sa ke ni man mere da hapwen flan.
1: Ya hapi kli yo. Madame Chairman kwe san sen ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pou chon grep fruitan gansan?
1: Bon chon gansan. Mama! Son la! Kot!
2: Non kon hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mi da yu asan.
2: Mwen heba e la gansan. Akatu e fe.